1997. Pisnata Perfect Day izvedena od različni izveduvači, među koji Elton John, Bono, Tom Jones i David Bowie, siskači na prvota pozicija u Britanija. Pisnata originalno biše napišena i snimena od Lou Reed u 1973. 1935. na današan den rodena je Jerry Lee Lewis, amerikanski pejač i klavijaturist, sopstvenik na hitat Great Balls of Fire, pesna koja datira od 1958. godine. I za kraj na današnjota navrakenjem iz muzičkata istorija. Na današan den, 29. maj 1962. godina, Chubby Checker je u svoj Grammy statuitkata za najdobra rock'n'roll pesna za Let's Twist Again. Istata, 1962. i Ray Charles u svoj Grammy za najdobra rhythm and blues pesna za Hit the Road Jack. Za samijat kraj na današnjota muzičko navrakenje na 105.2, podsjetujanje na ova pesna, evo go, Ray Charles.

mesto, to kula, miriše zemlja, koja je reku rodila. Buđenje rano, proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.